0: Ora 22.
1: Po më qa bone, a do vishta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.